bonal te xam law na ma jet law na ma lameñ ndogal dal na ba bisim lay ma dete dor ñu dorati fami ñu dorati fami ci jamak salam mucc xewal